0: هلو
1: يعني بيكورتلان بريزاج خانا يودي حضر بايتونك خانجا عزم تنا
0: يا أبو يا نقصي أتاقلي شي أتاقلي
1: أتاقلي بخاندلو كيكو عزم تنا باي سبين
0: سبين هاو كي كبلاي كي شابونكا
1: سبين غول باي بايتا
0: بس غول باي
1: Dalam masa gua, kau tinggal obat ini, gol dah tak terpisahkan.
0: 1-0, ni mana kata na? Hai dah.
1: 1-0. 1-0.
0: Angla asu buji thaya si, football tu. Belai ke hambai? Angkai, jeng asal zaman no cini, sheng le sheng mung non, matang lagi sih neng. Tam angkai jeng sheng mung go jeng kereng lagi tu tongka. Hai pano tabu ke, tiga sepan dah go jeng hab lagi neng teruk teruk. Angkai, tayang tabu kok duk ya cakli ya. Tapi kisah tonggi angnor ni kau tu kaya cak nai abo bahai no hai recap muni panda norok ni ham cak macam ni katung mau ang abo kau tu tu inargui norok ni ham cak mana recap mung kanari sinu norok tapi serap sani ulo ang bay kering hodi tabuk ang o Seng mung ni panda ni jorano ang seng jorano tu ni sino kini tamne hinkai ceng seng laika pia ba tabu ceng te kasi panda wo thana ni jora pai ka ba ceng o jor aro hablai shiwano ga tam hinkai tabu ang kisi sa jora kok tu gya cha graya ang o panda no cengi ripuro hinkai ang kok tu gya cha gana ga serap sa ulo nanok ang pai Waktu tiga rendah.